0: كم ساك لمنتينو تشكبان من كيبوتس على المندرين اتسيبت شلتانك شلانو كبير ميزي قبلان 2020 مني شلوح لاخ 1000 تحلقي احد وشنايم لشخنين اشعر تشعيري ليلدين ولا يلمدو لخطون كل הכבוד לביצו ששלחו לנו נעלי בית תשלחי לי את המידות של הילדים דחוף
1: דרישת שלום חמה חמה לחמתי לחמי לחמיה לחממה לחמו וחומסקי ונחמה מחומי מאל חמה

0: Einer! Einer, Anton! Ja, Anton! Manchmal.
1: ما عندي.
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي منشور ولا تلقى برد خبيث عينيان.
0: ريح الفن. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتة كيتا.
2: يوفو. كفتة يوفو.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير يوفو.
1: يتجمر يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكذب
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكذب هل تكذب
0: يمكن يفاء كمو عز كمو عمين تريح الفار انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן, שום דבר.
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: Werner! Werner, Anton! رايح الفرن ما نجمع
1: ما عندي
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي ما انت ولا انت دبرت خبيز عينيان
0: رايح الفرن. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذه كفتا كده
2: يوفي
0: كفتا يوفي ايزي كتا هي
1: لو يشار خيط
2: يشار خيط يوفي
1: يتجمور يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزي
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزي هل تكزي
0: يمكن يفا كمو عايز كمو عيني يلي حرفان هل رسل تبيرت خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי...
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסט! איזה
0: אספסט! איזה אספסט! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

الخباز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفريقي معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, כהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.